e sta pushando bene in gol. Stato firme o César. Data sirdice César, da gotele vuole rapide. Ed estargone de brage brage uch che vuole ratle. تصویر د سیزلو نپسته داغی ایره ولی سنبال کرده.